0: Promet vreme in rock and roll.
1: Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, drugih posebnosti trenutno ni. Sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti in čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer v Italiji našli dve mrtve osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana, pri eni od žrtev 49-letni ženski so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno pa naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Primer še preiskujejo. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Oddajniki pa naj bodo pozorni glede deleža viška energije, ki ga dajajo vso uporabo, da ne bodo morali elektrike dokupovati. LeBron James bo po 8 sezonah zapustil Los Angeles Lakers in bo v naslednji sezoni igral za drug klub. Po poročanju ameriških medijev je najresnejši kandidat Golden State Warriors, omenjata pa se tudi Miami Heat in Cleveland Cavaliers. Pri Lakersih so se Jamesu zahvalili za njegov prispevek, medtem ko klub prihodnost gradi okoli Luke Dončiča. Za 41-letnega Jamesa pa bo to že 24. sezona v ligi NBA.
0: Pripravljen, mi smo, štartamo.
2: And we're back.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile tudi nad večji del Slovenije. Temperature se bodo gibale od 29 do 36.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Danes Slovenijo še čaka velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Temperature pa bodo dosegle do 36 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer se bodo po državi razvile nevihte, ki jih lahko spremljajo nalivi, močan veter in ponekod tudi toča. Vročina bo začela popuščati jutri, konec tedna pa bo večinoma sončno in suho vreme. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, Slovenke pa ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
4: Se zna zgodi, da bo tle boljša, mislim, da bojo dale boljši odpor, ampak jaz mislim, da če bomo z našo igro pokazali to, kar smo že na Slovaškem, da ne bi smeli na problemu. Vemo, kdo je favorit, tega se zavedamo, tako da mi moramo vzeti vse v svoje roke in pač pokazati, kar znamo.
1: Tako odbojkarica Eva Pavlovič-Mori. Temperatura morja ob slovenski obali pa je dosegla okoli 30 stopinj Celzija, kar vpliva na morske organizme. Strokovnjaki opozarjajo, da so zaradi segrevanja najbolj ogroženi pritrjeni organizmi, kot so školjke, spužve in korale, ki se ne morejo umakniti v hladnejše vode.
5: Ko poslušam rock, sem vesel.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoje se na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile tudi nad večji del Slovenije. Temperature se bodo gibale od 29 do 36. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo obravnavala oceno fiskalnega sveta, ki opozarja, da ima večina ukrepov iz koalicijske pogodbe vladajočih strank pretežno negativen vpliv na javne finance. Vlada zagotavlja, da javnofinančna stabilnost ne bo ogrožena, medtem ko opozicija opozarja na tveganje zmanjšanja sredstev za zdravstvo in šolstvo. Irska pa bo od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska vlada bo pomembno vlogo odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu unije, o čemer bosta danes v Dublinu razpravljala irski predsednik vlade in predsednik Evropskega sveta. S koncertom v Križankah pa se začenja 67. Jazz festival Ljubljana. Do konca tedna bo festival ponudil številne koncerte domačih in tujih džezovskih ustvarjalcev ter pester program sodobne džezovske glasbe.
0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
2: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki, od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJSPA, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
10: Dobri jutrček, everybody. Prvi sedmi. Smo na broju?
11: Ja, upam, da nas je čim manj zdaj, tisti, ki poslušate Rock Radio, da vas je čim več na dopustu. Tisti, ki pa ste z nami, vam pa tudi ne bo nič kot ga.

0: Foo Fighters in Dave Grohl. Dobro jutro. Na Rock Radio je Dave Grohl rock'n'roll legenda?
1: Pa ja.
2: Rock Radio in Little Jar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov.
0: Kaj, imaš dvome?
1: Pa, mislim, tako on ima več življenj, bi jaz rekel. Veš, nek, poznamo ga kot bobnarja Nirvane, potem je bil en mulc, ki je nažigal kitaro v Foo Fightersih, zdaj pa tako zrel človek, ki še vedno nažiga kitaro v Foo Fightersih, ima kakšen, veš...
0: Side project,
1: tako reči. Ja, side project, ne nujno glasben, no.
0: Ok, ampak kakšen je pa ustrajen. Je pa ustrajen in dober songwriter in jaz bi ga kar dal na seznam rock'n'roll žar legend, ki ga nabiramo na naši spletni strani rockradio.si.
1: Veš kaj, on je bolj tako legenda naše generacije, bi rekel. Zato je še legenda v nastajanju, a ne? Mogoče kakšen, ne vem, David Lee Roth ali pa te ta starejši modeli so, saj za našo generacijo, legende je tako žene, on pa je še v nastajanju. Ampak ja, lahko se ga da na tale seznam, na katerem, oziroma s katerim glasujemo za največjo rock legendo vseh časov skupaj z Lidlom.
0: Torej, greste na našo spletno stran rockradio.si, tam ali poklikate kakšno od legend, ki je že navedena, ali pa upišete svojo, preverili bomo, če je Dave Grohl že na seznamu, po mojega bo treba še upisati.
1: Ne, upisati ga je treba, pač imate pa mogoče še kakšno ekstra minuto časa, pa pičite na naše socialse, kjer imamo eno lušno nagradno igro, nekih 10 paketov Lidl žar legende, tako da,
0: gremo,
1: če upate.
2: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend. V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: jutranjo depresijo na poti v službo reši samo.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča na cesti Laško Celje. Predmet ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, ponekod pa megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile tudi nad večji del Slovenije. Temperature se bodo gibale od 29 do 36.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Napoved predsednika vlade Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine je sprožila številne odzive. Na zunanjem ministrstvu so pojasnili, da bi morala morebitno selitev odobriti predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Predsednica pa udarja pomen spoštovanja mednarodnega prava in skupnih stališč Evropske unije. Medtem ko selitvi nasprotujejo tudi številne politične stranke. Ljubljana pa bo med počitnicami odprla šolska igrišča, ki bodo skupaj s pitniki dostopna do 22. ure, vendar to ne bo pomenilo organiziranega varstva otrok. Zaprli naj bi tudi vrtec pod gradom, kjer starši nasprotujejo odločitvi, občina pa jo utemeljuje z manjšim vpisom,

0: Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na laguni mesni plaži.
2: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti, pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
3: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
6: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
7: Dobar jutrček v pol osmih, tole je jutranja izmena, prva julijska v letu 2026. Vstopili smo v juli, ampak že gledamo v november.
8: Jaz glihar na prste štejem, koliko mesecev je še do konca novembra.
7: Dobesedno je stegnil prste in šel ena, dva, tri. Okay,
8: dobro. Manjka pol leta je še do Red Bull Sound Clasha v Stožicah, kjer se boste pomerili skupini Siddhartha and Bigfoot Mama, mi pa izbiramo, kdo jih bo ogreval.
7: Ja, kdo bo ogreval publiko na teh dveh največjih koncertih letošnje jeseni, pa tudi zime, po mojem. To je kar največji koncert druge polovice leta, če smo že pospravili Lune Jokerje prejšnji prejšnji teden.
8: Težko je bo kdo kos temu, da bi to nadkrilil.
7: Definitivno. Torej, dva večera, 27. in 28. november, razprodane Stožice, Bigfoot Mama in Siddhartha Red Bull Sound Clash in en srečneš ta prvi večer, drug srečneš ta drug večer, torej pred furače, pred skupine. Izbiramo, prijaviti se morate na Red Bullovi spletni strani.
8: Mhm.
7: Tam izpolniti sila zajeban obrazec, šalim se kakopak, morate biti pa ta pravi rock'n'roll in kot pravijo fanti iz obeh bendov ne iščejo novih Siddharthe in novih Bigfoot Mama, iščejo nekoga, ki ima svojo energijo, ki si upa, ki ima jajca, ki bo stopil tja pa rekel, kaj je zdaj Stožice.
8: Ja, samo veš, Stožice bojo le napito polne, pa tudi do Stožice treba šele priti. Kakor je rekel Primož, oziroma Siter, se vaša pot začenja na spletni strani Red Bulla, potem pa je proces kar zapleten, bo komisija, tudi vi poslušalci boste sodelovali zraven, tako da nas čaka še kar velik dela.

0: Dobro jutro s Joeyjem, tole je prvi sedmi.
1: Spi Joey.
0: Ja, skos je. A smo se že navadili na Juli?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Juli. Je kar gajsten.
1: Juli bi bilo najboljš, glede na vročino, iti globoko
0: v spanec?
1: Globino morja, najglobji kotiček zemlje, se pravi v Marjanino brezno, kjer je bilo, pazi to, vsega skupaj zgolj 27 ljudi do zdaj.
0: Koliko je pa to globoko sploh?
1: Globok je 10.935 metrov.
0: Pizda.
1: Ja, kar iskreno. No, predvsej večjih je bilo pa na najvišji točki sveta, se pravi na Mount Everestu, ki je visok 8.848, je bilo pa nekje okrog 7.500 ljudi.
0: Počasih kdo ne pride dol.
1: Ja.
0: Dobro jutro. Ja.

0: Radio Service. Promet vreme in rock and roll.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča na cesti Laško-Celje. Predmet ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile tudi nad večji del Slovenije. Temperature se bodo gibale od 29 do 36. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer v Italiji našli dve mrtve osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana, pri eni od žrtev 49-letni ženski so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno pa naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Primer še preiskujejo. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Oddajniki pa naj bodo pozorni glede deleža viška energije, ki ga dajajo vso uporabo, da ne bodo morali elektrike dokupovati. LeBron James bo po 8 sezonah zapustil Los Angeles Lakers in bo v naslednji sezoni igral za drug klub. Po poročanju ameriških medijev je najresnejši kandidat Golden State Warriors, omenjata pa se tudi Miami Heat in Cleveland Cavaliers. Pri Lakersih so se Jamesu zahvalili za njegov prispevek, medtem ko klub prihodnost gradi okoli Luke Dončiča. Za 41-letnega Jamesa pa bo to že 24. sezona v ligi NBA.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
8: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
9: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
0: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
10: Dobro jutro, folk ob osmih. Prvi sedmi, tole je prvi julijski dan v letošnjem letu.
11: Če pa se ta dan že spravi v stres, bo verjetno pomagal klic. Ne, bo hujš. Imamo en tak antidepresiv oziroma stresiv.
10: Okay.
11: Klic z mamo, ba je.
10: A res, mami.
11: Sprosti stres ravno tako kot en tesen objem.
10: Ok, dobro, grem klicat mami.

0: Dobro jutro. Eric Clapton ima recept, če ste slabe volje ali pa če vam zmaguje energije. A veš,
1: pridi Eric.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Gombačem.
0: Ker s takim poletjem rabimo malo Claptonovega recepta.
1: Blagoslova.
0: Blagoslova, belega blagoslova.
1: O, ne, pretiravali ne bomo. Je pa fora, da tale julij bo kar zanimiv rokersko in da bo treba kdaj poseš po kakšnih substancah, da bomo vse to zdržali.
0: A ja, okej, okay, tako.
1: Dobar, po kavi sem jaz mislil, okay. Ali pa kakšnem peru, okej, okay, da pretiravati na to temo ne gre. Kaj ti? Zgodila se bosta dva precej velika koncerta v Ljubljani, kar je to svojevrstno presenečenje, zagotovo dobro presenečenje. In sicer 15.7. v Križanke pride Morrissey.
0: Ok, to sam za vegane, torej če ste vegani, če ne kadite, če ne pijete, če ne preklinjate, pa morate imeti določeno politično špuro.
1: Tako pa, če dobro prikrijete, vam pomeso, mogoče vam bo so ratali, da pridete. No, potem pa so 21. julija pa White Lies v Cvetličarni. Se pravi, nežni svetobolni fantje iz Velike Britanije.

0: Radio Ljubljana.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si. Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
3: z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom,
1: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
3: Več na lbc.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Jo, folk, dobro jutro. Tole je jutranja izmena 1.7. ob 8:30 in kako boljš začeti rock'n'roll juli, kot z novo muziko in z novo rock'n'roll postavo.
1: In z novim članom benda Shank Rock z nami je Andrej.
2: Živjo.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Eden od dveh novih članov, se pravi 50% novega novitete.
2: Tako, ja.
0: Novi kitarist.
2: Mhm.
1: Ta drugi je pa tudi kitarist.
2: Drugi je tudi kitarist, pa še klaviaturist. Tako da...
1: Vse
2: naš akademik. Marko Zorec, ga pozdravljamo. Ne?
0: Še akademik. Torej, Andrej in Marko sta nova okrepitev v vrstah Shank Rock kultnega benda. In ne samo okrepitev, tudi nova muzika je tukaj. Vzeli si bomo v tele polovici ure, da do dobra prečešemo, kaj sploh nova muzika je in kako funkcionira nova postava.
1: Ej, mene pa zanima, kako postaneš kitarist Shank Rockov. Kako se je tebi to zgodilo? Torej, nekega dni predvidevam si bil v Kopru, na kar in dan je bil tak, kot vsi ostali?
2: Tako je, no. In pol je prišel klic, na katerega sem se odzval in rekel ja.
1: Ok, in kdo je bil na drugi strani?
0: Je bil Ranjek?
2: V bistvu ne, Blasta, Cveto pa Matjaž.
0: Skupi, ja.
1: Cveto to človek težko reče, ne?
2: Ja, res je.
1: Ampak kako so pristopili? Kaj so rekli? Slišali smo, da dobro igraš kitaro oziroma spremljamo te že dlje časa ali kako?
2: V bistvu jaz, če sem čist iskren, že neki let sodelujem z Matjažem v njegovem, ko je imel solo band, Jelen band.
1: No? Aha, aha.
2: In tam sva se kar fajn zaštekala, no. Cveto pa je rekel, pol, pa sem te previril, veš, kak sem te previril.
1: My God. Kaj to pomeni, da te Cveto previril?
0: Točno to. Kakšna je bila metoda previrjenja?
2: Ja, pač, kako musko špilam, moje stvari, moje stvaritve, kaj sem delal, moj band, pol grem in tako naprej.
1: Mm-hmm. Ej, kako pa je bilo pol biti z njimi, kako je bilo na prvi vaj, kako ste se znašli, ko ste uštekali kitare in prižgali očevalce?
2: Ful glasno, res.
1: To,
2: ful
1: varjamo,
2: glasno,
1: ja.
2: Če ne pa super, mislim, good vibe, tako je od začetka, zelo, zelo tople osebe,

0: Reklo, ki imamo vajo, 10 komadov bomo igrali, tole se moraš naučiti, in pol prideš tja in se ti tresajo prsti, ali...
1: Ja, men se niso. Ne, mislim, pravim, sej, tudi, kot, jaz sem jim celo rekel, ne, če bi me klicali, ko sem 15 let imel, sploh ne bi rabil vaditi teh komadov, ker sem jih že takrat znal. Zdaj sem jih pa mogel kar obnoviti. No.
0: Okay.
1: Tako da, ne, je bilo fajn, no, res.
2: Daj imate prvi špil skupaj.
1: Mislim, zdaj smo imeli že 6. v nedeljo.
2: Domača naloga.
0: Grem sta tako. To in ostali kiksi Žige Gombača. Danes v gosteh imamo Šankroke, no, Andreja, novo okrepitev. Predstavili bomo tudi čisto sveži komad, ampak nismo še tam.

0: Aerosmithi so amazing v prvi letošnji julijski jutranji izmeni. V gosteh imamo nove, čisto sveže in kadrovsko okrepljene Shank Rock.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: V bistvu kar kadrovsko okrepitev osebno. Marko, dobro jutro še enkrat.
2: V bistvu je to Andrej.
0: A ja, ja, sorry, Andrej,
2: Marko. Kaj si se mi prej rogal, ne? Zdaj pa karma nazaj sekala.
0: Treba zajebat, okej. Okay. Torej, imeste že 6 koncertov skupaj.
3: Tako je.
2: To sem se pa jaz zmenil, ker sem rekel, da ste, niste imeli še nobenega. Se opravičujeva oba dva, lej. Če so tle leta starejši člani, nas je malo bolj strah, pa smo malo bolj zbrani.
0: Predstavi si, da zajebava kaj cveto tle.
2: Uf. To je to, pol,
0: to, je to, konc, hvala. Ja. To je bila jutranja izmena. Torej, Marko in Andrej sta nova člana, nova kitarska okrepitev v zasedbi Shank Rock. Nekaj koncertov je že za vami, je pa tudi ta en čisto nov, sveži single, zelo hitro v bistvu bil izstreljen, potem, ko smo zvedeli, da pride ta v vrste Shank Rock.
3: Ja, tako je. Smo se, takoj, ko smo zvadili v bistvu repertoar, dajmo reči, za špile, smo začeli pripravljati nov single. In ga takoj tudi šli posnet in ga čim prej spotom ven dali. To je to.
2: Mene zanima, kako pa so bile te vaše vaje, kako je bil to dolg proces, koliko časa ste rabili, da ste se v bistvu povezali, se skupaj izvadali in bili pripravljeni za nastop v živo. Meni se zdi, da je bilo to vse zelo hitro, da se to zgodilo tako 1, 2, 3.
3: Ja, kar hitro je bilo vse skupaj, no mislim, vsej se pričakuje, da znaš, ko priješ na vaje, ne?
0: A se je?
3: Ja,
0: v mojih bendih ni bilo nikoli tako, no, ampak zakle pa je. Ja.
2: V tvojih bendih ni bilo cveto ta not.
0: A, to ja. Pa tudi isto.
3: Ja. Mislim, moži znajo igrati, ne, veš, ni nekaj.
2: Ja, ampak kaj pa vidva, koliko časa ste se mogla pripraviti? To sem se prenaučila, preden sta prišla.
3: Mislim, sigurno, ja, nisem ugotavljal akordov na vajah.
2: Ok.
3: tako da neki cajta je rablo, no, pol pa itak uigra. Bolj nismo se šli učiti komade, ampak se samo uigravati, ne, tako da je čisto neka druga zadeva.
0: Je pa slon v sobi, ne? Je pa dejstvo, da sta v bistvu vidva kot kitarista prišla zamenjati oziroma popolniti prostor, ki ga je za sabo pustil Bor Zuljan. Bor Zuljan je dober kitarist, je tudi tako znana persona. Kako je pa stopiti v te čevlje?
3: Ja, mislim, jaz ko sem prišel v band, mi je bilo rečeno, naj špilam sebe, naj se ne oziram na pač kaj je bilo. In zato sem tudi sprejel to reč, ne, tako da fajn, super, mislim, je nek legacy tudi v tem bendu, glede kitaristov, pač tudi mi na obali prej smo imeli legendo Rokija Petkoviča, ko ga vsi dol zelo, zelo cenijo, Bora tudi, tako da ja, ti čisla in to je to.
2: Ampak, kako pa je bilo v bistvu, mene zanima vse en, vse to naštudirati, oziroma kaj to, če se dobili v placu za vaje, dali ven set listo, in potem mi sledili in...
3: Tako, ja. Ja. Set listo smo da dva dela razdelili, na prvih vajah smo naredili pol, na drugih še pol in pol pač vadili. Pa smo imeli kar dolge vaje, no, mislim, tega mogoče nisem bil navajen prej od bendov, da sem prišel v Celje zjutraj, pa prišel domov na obalo.
0: Zjutraj.
3: Ja, v bistvu, ja, zgodaj zjutraj.
2: Ja, ej, ste pa v bistvu sproti povili tudi komad Pomisliš, kdaj name. To v bistvu gre za... Prvo sodelovanje vaše, se ti zdi to nekaj posebenega na tvoji glasbeni poti, je bil to nek poseben izziv?
3: Ja, sigurno, mislim, lepo, ne? V bistvu pripravili smo več komadov, 4, odločili smo se pol za tega, ko je vsem, se je vsem nam zdel najbolj pripravljen, pa pač špilal nam je tak, ko je bil. In pol smo se lotili snemanja in dokončali pač idejo v studiu z Dejzijem.
2: Točno, ja.
3: In to je bilo to.
2: Ej, kako se pa obneše v živo tako? Ma ste ga že sprobali pred živo publiko?
3: Nismo. Aha. No, prvič ga bomo pa zaigrali na Pivu in Cvetju, to pa je zdaj 10. julija.
2: Gre tole prvič v živo.
0: Potem tako. Pa gremo na Pivo in Cvetje. Najlepše hvala za obisk in seveda stiskamo roke, dvigujemo palce in želimo vse najboljš Shank Rockom v novi kadrovski in tudi ustvarjalno lahko rečemo malce prenovljeni obliki od tukaj naprej. Hvala lepa za obisk, tole so sveži Shank Rock, pomisliš kdaj name.

0: Radio. Čisti rock.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
6: Čakal sem te ko krepej.
5: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
6: Samo tebe, teba.
5: Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
9: Jutrček, dobro jutro, ura je, oziroma dobro dan, ura je 9, prva julijska jutranja izmena v letošnjem letu.
10: Ja, zdaj bo kmalo vroče rat, ali pa ne zaradi temperatur zuni, ampak ker vam bomo povedali eno tako luštno rock'n'roll novico. Kdo praznuje danes rojstni dan?
9: Od rock'n'roll legend.
10: Tako.
9: Najbrž kakšen od poslušalk in poslušalcev tudi, in če praznujete z tole legendo, vse najboljše.
10: Debbie Harry od Blondie ima rojstni dan sicer. Ne bomo povedali, koliko je stara, vemo pa zagotovo, da še vedno zelo dobro zgleda in da ima tisto karizmo, a veš, ki jo frontman oziroma frontwoman mora imeti.
9: To je pa vedno imela.
10: Pa že od konca 70-ih je nekje prisotna, pa še vedno ji radi prisluhnemo.
9: Ej, vse najboljše Debbie in vse najboljše vsem, ki praznujete z njo.

0: Dobro jutro z The Calling, tole je jutranja izmena. Smo pripravljeni na eno legendo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Legenda pravi, nekoč pred davnimi časi v New Jerseyju, leta ne vem katerega.
2: 1983, je živel bend po imenu Johnny Electric.
0: Kdo?
2: Johnny Electric.
0: Johnny, kdo?
2: To so bili fantje, ki so se kasneje potem preimenovali v John Bon Jovi.
0: Bon Jovi po Johnu Bon Jovi.
2: Tako. Okay. Najprej so bili Johnny Electric, potem pa je nekomu kapnilo, ne, vžgalo, da bi bilo mogoče bolje se preimenovali v nekaj bolj oprijemljivega in so sledili zgledu, naprimer Van Halenov in so svoj band poimenovali po frontmanu, torej po Johnu.
0: Saj so pa malo prešraufali imeja, veš, on se tako v italijanski izgovorjavi piše Bon Jovi.
2: Poslušam, ja.
0: Bon Jovi, a veš.
2: Ok.
0: Pač, anyway, fora.
2: No, če bi pa italijani prebrali Van Halen, bi bili pa Van Halen, zato kaj italijani ne berajo. Ampak pustimo stati. V glavnem, John Bon Jovi so postali John Bon Jovi na današnji dan leta 1983 in manj kot leto po tem dogodku so pičili s hitom Runway.

0: Radio Ljubljana.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
4: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
5: Radio Jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
6: Dobro jutro, dobro dan, 9:30. Tole je prva julijska jutranja izmena. Za pokolenje rock'n'rolla nas pa res ne gre biti strah. Mm-mm. Če pa kaj, imamo pa ful mladih bendov v Sloveniji.
7: Ja, tudi Devu so eni izmed njih in Devu so zelo dejavni v zadnjih dneh, pa tudi ostali malo večji bendi jih tako prepoznavajo kot nekatere, ki bi lahko
6: peljali naprej.
7: Ja, tako po ovo ali prihodnost bi jaz rekel. Okay.
6: No, skratka,
7: z ženskim vokalom. Ne?
6: To je Žigi ful dober.
7: Ne
6: sam zaradi tega, ampak gre dejansko za ful dober band in zelo aktiven band, priden band, ki ima pa tudi objavljen seznam živih špilov.
7: Ja, zdaj julija bodo bili bolj mirni in pridni, oziroma moja bojo pridno vadili v njihovem vadbenem prostoru, potem pa pičijo avgusta ven, in sicer 8.8. bodo v Ajdoščini, 12.8. v Kinu Šiška, le kaj se bo dogajalo 12.8. v Kinu Šiška, in pa 15.8. pičijo v Bohin.
6: Tako, vsake dva dni špil.
7: Mm-hmm.
6: Dober avgust za Devu, tole je njihova sveža, greva spet nazaj.

0: že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Yeah! Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
4: Zato imamo v aplikaciji Mall Move mesec kuponov.
3: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
5: Mall Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mall in Ina.
6: Ej, slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
7: It's too much.
6: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
4: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: Ko poslušam rock, uživam.

0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
4: Moja izbira je lokalno meso.
6: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Kaj boste počeli poleti?
8: I'm gonna rock.
9: Put it down.
7: Rock Radio. Čisti rock.
9: I'm gonna rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
3: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljana.

0: Audio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, med Slovensko Bistrico jug in Golim Rebrom pa proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak je na pomorski avtocesti med Gančani in Lipovci proti Murski Soboti. Sprva bo še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne in zvečer ter v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča. Hladna fronta bo Slovenijo dosegla od severa. Tudi tokrat bodo nekatera nakupovalna središča po Sloveniji odprla svoja vrata za vse, ki želijo svoje avtomobile zaščititi pred nevšečnostmi, med drugim tudi Aleja in City Park v prestolnici. Najkasneje danes morajo delodajalci izplačati regres za letni dopust. Znesek mora biti najmanj v višini minimalne plače, to je najmanj 1481 evrov. Tistim delodajalcem, ki regresa ne bodo izplačali, grozi globa. Papež Leon 14. Pa se je znašel v sporu z bratovščino Pija 10. Ta je namreč danes posvetila 4 škofe brez odobritve Vatikana. Papež je že predtem opozoril, da so to vrstna dejanja smrtni greh. To bi lahko prineslo prvo večjo krizo, odkar je Leon 14. pred dobrim letom nastopil položaj in kot eno od prioritet postavil enotnost cerkve.
4: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
6: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
9: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
10: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
11: Yeah! Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
12: Čakal sem te ko krepe.
11: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
12: Samo tebe, teba.
11: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
13: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
14: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bije.

0: Message Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Tehnički pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
2: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
2: Actinia.si. The future is now.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Poletna znižanja, prijetno hlajenje Leji, vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
3: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
2: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
3: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
7: Roke vse, kar potrebujem.

0: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
4: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: Top vikend v Mr. Petu.
2: Mr. Pet.
1: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
4: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
3: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinio.si, the future is now.
5: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije.

0: informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
2: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: V prijetno ohlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
3: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
2: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
3: Več na lbc.si.

0: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
3: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu smo.

0: odstotkov popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
2: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
2: Actinia.si. The future is now.
3: Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Ustvarite nepozabne posnetke s DJI izdelki, od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
2: my God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rok.

0: časov. Če legendo po tvojem okusu smo iskali prejšnja dva tedna, nekaj ste jih imeli na zbiro, nekaj ste jih pripisali sami. Zdaj v ponedeljek smo začeli z odštevanjem, tako da vam razkrivamo po štiri na dan, štiri legende v jutranjem pa pol v drive timeu, se pravi v tem momentu, ja, v petek pol razkrijemo največje legende. Pri 12. mestu smo ostali, pa gremo zdaj na vzgor. Stevie Nicks je dobila lih to glasov, da se je ostavila na 12. stopnički. Lidl, žar, legend, jo, zdaj še 11 je pred nami. Dajte pa ne pozabiti poklikati na naš Facebook, kompletni Lidl žar paketi vas čakajo tam, pa darilne kartice tudi za nakup kompleta opreme. No?
1: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Team Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Thank you.
1: Rock Radio Ljubljana.
2: Gremo na bazen!
1: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
1: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
1: Več na www.laguna.si.
3: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
5: Pa dobro smo se tunkali, pa
6: veliki kralje,
5: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, ki te kar nese.
6: Pa zelo dolg je odprt, ta Laguna.
7: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Rok mi trga.

0: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
1: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko krepe.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00,
9: Joe Pivo 00
8: in klasični Joe Lager.
9: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
10: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
11: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
12: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Mr.

Bang Picassi. Wow, Big Bang. Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In koliranja na naši frekvenci. Rock radio. Yeah! Čisti rock.

0: časov.
1: Jaz, jaz, legendo po tvojem okusu smo iskali prejšnja dva tedna, zdaj ta teden samo še sestavljamo v mozaik vse skupaj. Nekaj ste jih, seveda nekaj legend ste imeli na izbiro, nekaj ste jih pripisali sami, zdaj nekaj smo jih že razkrili. Od 20. mesta na vzgor, torej v ponedeljek smo začeli z odštevanjem, tako da vam razkrivamo po 4 na dan, ja, matematično se to fino izide, v jutranjem pa pol v drive time, zapravi v tem momentu, v petek pol razkrijemo največje legende, ja, top 4 legend. Pri 11. mestu smo ostali zdaj, pa gremo na vzgor zdaj, Robert Plant je dobil lih to glasov, da se je ustavil na 11. stopnički. Lidl, žar, legend. Pa še nekaj, ne pozabiti, še 10 je pred nami. Dajte ne pozabiti poklikati naš Facebook, kompletni Lidl, žar paketi vas čakajo tam, pa darilne kartice tudi za nakup komplet opreme.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend. V Team Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
6: Lej! Poletna znižanja! V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
7: Ko poslušam rock, se spomnim na svojo mladost.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet za uvozom Brezovica proti Kopru. Zaradi nesreče nastal je zastoj na ljubljansko obvoznico do Kosesi in do Rudnika. Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cesti Litija Zagorje je pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Gneča je še med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Rauber komando in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Popoldne zvečer ter v prvem delu noči bodo plohe in nevihte.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na jugozahodu države so že začele nastajati prve nevihte. Tako je močnejša nevihta nastala med Kozino in Podgradom. Ob nalivu je možna manjša toča. Močnejši nevihtni celici sta tudi pri Postojni ter na območju Borovnice. V naslednjih urah in vse do prvega dela noči bodo tudi drugje po Sloveniji nastajale krajevne nevihte, kakšna bo tudi močnejša. Na širšem območju vodotoka Studenčica je prišlo do onesnaženja, ki so ga pod drobnogled že vzeli ptujski kriminalisti. V Ribogojnici je zaradi tega poginilo kar 28 ton postrvi, škoda je za okoli 280 tisoč evrov. V belgijskem Antwerpnu je v požaru umrlo vsaj 5 ljudi, še več je poškodovanih, sprejeli so jih v bolnišnico. Požar je v stolpnici z okoli 200 prebivalci izbruhnil dopoldne, zakaj še ni jasno, so pa na strehi stavbe potekala dela. Od danes je pri vsakem spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov treba plačati 3 evre carinske dajatve za vsako postavko blaga v pošiljki. Če bo pošiljka na primer vsebovala 5 majic, bo treba plačati 3 evre. Če bo vsebovala 5 majic in dežnik, 6 evrov. Če pa bi bili v njej še čevlji, pa 9 evrov. Plačati pa ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije.
4: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
5: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
4: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
6: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
5: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
4: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinio.si, the future is now.
0: Slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bi.

Message Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

0: časov. Čas in našli smo jo, dejansko že, ampak ne bomo še razkrili. Zdaj, legendo po tvojem okusu smo iskali prejšnja dva tedna, celi 14 dni, nekaj ste jih imeli na izbiro, nekaj ste jih pripisali sami. Zdaj v ponedeljek smo začeli z odštevanjem pri 20. mestu, tako da vam razkrivamo pol po 4 legende na dan v jutranjem, pa v drive time-u. Ja? Torej v tem momentu v petek pol razkrijemo največje legende, tiste top 4. Ja? Pri 10. mestu smo ostali na zadnje. Danes smo, torej 12. mesto dali skol, Stevie Nicks je tam, na 11. Robert Plant in na 10. Bruce Springsteen, ja, da se je ustavil na 10. stopnički žar legend, je dobil lih dovolj klikov. No? Še to ne pozabiti, poklikati naš Facebook, kompletni Lidl žar paketi vas čakajo tam, pa darilne kartice, pa nikaj ni za nakup, komplet opreme za žar legende. No?
1: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Team Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
5: Rok poslušam, ker...

0: pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
1: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
2: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
6: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. Rock komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: časov.
1: Čo, našli smo že največjo rock legendo, je pa še ne razkrijemo, ker še ni cajt za to. Po tvojem okusu smo legendo iskali prejšnja dva tedna, nekaj ste jih imeli na izbiro, nekaj ste jih seveda pripisali sami, nekaj se jih tudi ni uvrstilo. Na samo lojtro, v ponedeljek smo začeli z odštevanjem, tako da vam pol razkrivamo vsak dan po štiri. Žar legende, rock legende, ja, v jutranjem pa v drive time, torej v tem momentu, v petek bomo pol razkrili največje legende, zadnje štiri, prve štiri, dejansko, ja. Pri 12. mestu smo začeli danes. Gremo počasi na vzgor, na 12. mestu Stevie Nicks, na 11. mestu žar legend je Robert Plant, na 10. Bruce Springsteen in na 9. Paul McCartney, ki je seveda dobil lihto glasov, da se je ustavil na 9. stopnički. Lidl žar legend. Pa še nekaj ne pozabiti, dajte poklikati naš Facebook, kompletni Lidl žar paketi vas čakajo tam, pa darilne kartice, vrednostne tudi za nakup komplet opreme.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Team Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
5: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
4: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
5: Več na lbc.si.
6: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
7: Lej! Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
8: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Rujo. Niže uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si. Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
2: Slakal sem te ko krepe.
0: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
0: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Kate jej má svoj zvuk.
1: Nový Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasičný Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti, med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: Oh, yeah!
0: Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

Zaostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio.

čisti.

Poletje. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.